وقت جیسے ٹھہر گیا ہے یہی ہر طرف ایک عجب اداسی ہے بے قراری کا ایسا عالم ہے.